0: ما تعكاش بترجع عندك شهرين تجربة.
1: حلو.
0: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
1: كل احترام يعني. قديش وإما كمان؟
0: وإمي نفس الشيء. أمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
1: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
0: صلن من فوق السنة.
1: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
0: أنا أكيد عن طريق راديو الشمس بس عن طريق راديو الشمس.
1: شوف في يعني واضح إن
0: يعني اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يا بقى رجعوا لا خليه ولا تأخذه جيب أخذ لياته أرجع أخذ لياته بقول لا لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني يأخذ الجهاز أو يشتري الجهاز فهمنا كيف؟
0: كثير سهل. الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: إذا هو يعني بحجم الإيد قد الهاتف الخلوي يعني أنت ما يعني شغلات بسيطة جدا كل
0: بسيط جدا فيش حاجة خوف بقفش الواحد ولا بفيش له أي عوارض جانبية ولا أي إشي. أنا اليوم نايم على الدخل بحطه وأنا قبل ما أنام بحط الجهاز على العمود الفقري.
1: حلو.
0: وبعد ما في الصبح قبل ما أبلش أكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مرة بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: أنا مرتين باليوم يعني مرة بالليل ومرة بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتر عليك زو عشان فيش لنا حسام إذا كيف هو مدبر بكينوت
2: كمو حسام يش لنا كإله 350,000
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיורייזר ואנשים וואו. ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר אני לא צריך להזמין תור אני מדליק את המכשיר מכוון 6-8 דקות שם איפה שכואב וזה פשוט עובד וזה מה שיפה בביקיורייזר שזה
1: נגיד אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך פשוט מאוד זה מטורף כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר
2: הכי חשוב כל אחד שקונה ביקיורייזר אתם מאמינים יעבוד לכם לא מאמינים שיעבוד לכם יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו לא מתאים לכם, אתם מחזירים אלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414
1: תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מה דרך רדיו שמס? אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה. מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקיור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
2: קודם כל... 3414.
1: יעין עליק, 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
0: נתן לי חיה
1: ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרת אנתנה, תתקשרו עכשיו, נג'מי 3414, נג'מי 3414, תמתינו ליד הקו גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם על התג'ר בלחילוי מה ביקו לזר, יעתיקו לאר. سافي مينتي اليوم ايضا راح اللي بيتصل عن طريق راديو

לכל המאזינים שם, אצלך במגרש, אז רציתי לומר שאני מאוד נהנה, וגם נהנה שאתם מאזינים לי כל הזמן, למרות שאתם לא מבינים מה אני מדבר, פשוט, נכון, אירן, אתה מבין או מה? איך זה עובד? כל הכבוד וכל העבודה של המקצועיות, מאחל לכם הרבה הצלחה והמשך עשייה מוברכת. לאחלה אירן, אחלה יוסי. واحلى شيمون كل سنه وانت التوب احلى مير حبيبي مير احلى وكل منهم كل الجو كل سنه وانا لازم فيه אז אומר לי איראן אפילו ההורים שלי שומעים אותך דורד מה זה יכול להיות איזה כיף איזה כיף אז דש חם להורים, יוסי ואירן, ממש דש חם להורים, איזה נפלא, פשוט, אתם נפלאים. روحوا على يوسي كار يا جماعة بشوت مود هناك بجننوا المعاملة بتجنن وأنا بنصحكم نصيحة اللي بروح على يوسي كار راح يطلع بسيارة جديدة وراح يدعينا نجمة 4973

0: עולם נער לאמריקה, בכיוון שלא הייתה אלטרנטיבה אחרת. זה מה שנקרא טינה. There is no alternative. כולם הלכו לטינה. There is no alternative ארצות הברית. ארצות הברית היא אלטרנטיבה הראשונה, וכתוצאה מכך אנחנו אחרי 15 שנים, מ-2011 עד 2025, תחילת 2025, שהדולר אינדקס, מה שבוחן את הדולר אל מול מטבעות אחרים גדולים ברחבי העולם, כמו הין, כמו הפאונד וכמו האירו, התחזק בצורה דרמטית. הדבר הזה פגע מאוד בכושר הייצוא האמריקאי, והדבר הזה פגע מאוד ביכולת לייצר בארצות הברית, מכיוון שלמה לייצר בסביבה שהיא יחסית יקרה, כאשר אפשר לייצר בחול, ולייבא בזול יותר.
1: אז מה ההשפעה של שינויים אלה על העולם, ובפרט עלינו בישראל? מעבר לאימון שנפגם, כמו שציינת.
0: כן, קודם כל ההשפעה הגלובלית היא שבאמת מתחילים לחפש קצת יותר אלטרנטיבות. כלומר, אנחנו רואים כן מדינות שאוגרות רזרבות מתח גדולות יותר באירו, או אפילו קצת יואן סיני, ין יפני תמיד היה מטבע שעכשיו יחסית יציב, וגם זהב כמובן, שאנחנו רואים שגם הוא בעצם נהנה מסביבה של אי-וודאות, כי זהב תמיד נהנה מסביבה של אי-וודאות, כן. ותמיד עלה בסביבה של אי-וודאות. עבור ישראל אנחנו רואים שתי מגמות שקורות במקביל, שזה אין הרבה מדינות שחוות. כי בסוף שאנחנו מדברים על שערי מטבע, צריך להסתכל על שני שדדי המטבע. כן. בצד אחד ארצות הברית עם דולר שבצורה מכוונת מחלישה אותו. אגב, זה אימור מחושב כרגע, אבל אתה קצת חושש לחצות את הגבול שבו תהיה חוסר אמון מערכתי כל כך גדול שהדולר יפול עוד יותר.
1: כן.
0: מצד אחד אנחנו רואים את החוסר אמון האמריקאי הזה שבאמת פוגע בשווי של הדולר, פוגע באמון בדולר, ומצד שני אנחנו רואים תעשייה ישראלית וכלכלה ישראלית מסגשגת, גם בתקופה של מלחמה, ולכן נוערים לפה עם הכספים וממירים דולרים בשקלים. ולכן אנחנו חווים ירידה אפילו דרמטית יותר משאר העולם בשווי הדולר, והתחזקות דרמטית יותר, איסוף בשקל שהוא דרמטית גדול יותר מאיסוף במטבעות אחרים.
1: ולזה יש עוד השפעות שליליות, אז בצל המלחמה והעלויות שלה, האתגרים הכלכליים של ישראל, כאילו מהחלשות הדולר, אינפלציה, ריבית, וייצוא, משבר הייצוא, עד כמה האתגרים האלה הפכו מסוגיה כלכלית, לא חולפת אולי, לסוגיה של ביטחון לאומי.
0: כן, אז מצד אחד אנחנו כמובן נהנים מכך שדולר חלש, הפיחות בדולר מסייע קצת להפיג לחצים אינפלציונים, כי אנחנו נהנים מייבוא זול יותר, ולמשל מחיר הנפט, מחיר הדלק שלנו נקבע על פי מחיר הנפט
1: גלובלי. באמת שאנחנו לא מרגישים את זה בכיס, כמו שאתה יודע.
0: בדיוק, אנחנו לא מרגישים את זה לאון, אנחנו מרגישים את זה בעלייה ל-8 שקלים, אבל אם הדולר היה ברמתו הקודמת, כנראה היינו כיום קונים נר, קונים דלק ב-9.5 שקלים לליטר. ולכן זה משמעותי, זה מפחית לחצים אינפלציונים. מי מאיתנו שיכול לטוס לחול נהנה ממחירים זולים יותר? מי מאיתנו שמזמין מחול נהנה ממחירים זולים יותר? שמייבא מוצרים מחול. מן העבר השני של המתרס, יש פה קושי עצום ליצואנים. אנחנו מדברים על סביבה בינלאומית תחרותית למדי, שבעצם ככל שהשקל, ככל שיש איסוף בשקל והשקל מתחזק, הופכת לתחרותית פחות. כלומר, ליבואנים מחול, הם חושבים פעם שנייה ושלישית לפני שהם קונים מוצרים ישראלים, כי הם הפכו יקרים יותר בשווקים הבינלאומיים.
1: כן. גם הייצור בישראל הפך להיות יקר.
0: בדיוק, הייצור בישראל זה בעיקר הקטר של המשק, ההייטק הישראלי, מה שאחראי על 57% מכלל הייצור של מוצרים ושירותים מישראל, הפך יקר מאוד. להעסיק עובדים בישראל, עובדי הייטק, נהיה יקר מאוד, כי השווקים הם גלובליים. כלומר, אני מוכר את המוצר שלי בחול בדולרים, ממיר אותם בארץ לשקלים, ולפתע אני מקבל הרבה פחות שקלים אשר קיבלתי בעבר. על כן להעסיק עובדים פה גם נהיה בעייתי, מה שמסביר בין השאר את הפטורים שקשה לזלזל בהם בשבועות האחרונים של עשרות עובדים בכל מיני חברות, ואפילו זה הגיע ברמות של, זה הגיע לרמות של מאות עובדים בחברות גדולות ומשגשגות במשק, שאין להם ברירה, אלא להעביר חלק מכוח העבודה למזרח אירופה ולמקומות אחרים, בהם כוח העבודה הוא זול יותר.
1: כן, ואז זה הופך באמת לסוגיה שמאגמת על העתיד של כולנו.
0: של הביטחון הלאומי, אתה אמרת, השתמשת במילים הנכונות, כי בסיכומו של דבר, כלכלה ועוצמה כלכלית תורמת רבות לעוצמה הצבאית ולעוצמה של...